kan ngai thak ta kha kan nan hlui ti hla ne ran sa tu kha michael m sai lo ani chu ti zong chu tun chuma leng jem hla than hun akashvani aizol kan man hau the chu ani.